0: Britannique.
1: Hey, kena lagi.
0: Itu orang ini. Kamu kena pulang manis tenggi.